0: 12 casi 36 minutos, viernes 24 de julio, empezamos la opinión. Radio Pontevedra, Radio Arosa y Deza Tabeiros se hacen con la actualidad porque ya saben, para poder opinar hay que saber y conocer. Así que iba a decir Jacobo Conde, hoy tenemos a Diego Rodríguez y Jorge Expósito. Checan las novas.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal, Luz? Muy buen día. A Deputación de Pontevedra pon en marcha un plan para instalar paneis fotovoltaicos en 37 concellos da provincia. A iniciativa contará con presupuesto de 4 millóns de euros. O presidente provincial Luis López afirmou que esta iniciativa suporá un aforro de 600.000 euros ao ano para cada concello. Mañá de vendas, por outra parte, na Praza de Touros de Pontevedra. Dende primeira hora, houbo ringleiras, xa que saían en taquilla a venda xeral de abonos para a Feira da Peregrina, que se celebra os días 8 e 9 de agosto coa participación de Roca Rei ou Sebastián Castella, entre outros. Pois ben, as vendas desta mañá estiveron marcadas pola chuvia que colleu a gran parte dos afeccionados que agardaban nas taquillas da Praza de Touros. Por outra banda, xa se coñece o pregoeiro para as festas da Peregrina. Será o xornalista do Diario de Pontevedra e comisario de arte Ramón Rozas, que ademais é tamén colaborador do Consello da Cultura Galega. O pregón ofrecerá o vindeiro 8 de agosto ás 12 da mañá na Casa Consistorial. Rozas adiantou que será un pregón vencellado á historia da cidade, concebido como unha viaxe no tempo, no que a cultura estará moi presente. E ademais, seguimos moi pendentes do estado do traballador que sufriu queimaduras nas últimas horas na cafetería Silgar de Sanxenxo tras o incendio dunha frixideira no interior do local. O home tivo que ser trasladado á unidade de queimados da Coruña e presentaba afectacións na cabeza, nas mans, na faciana e tamén nos brazos. Esta é a información de Pontevedra que contamos dende Arousa. Jorge Expósito, moi boas.
3: Que tal, moi boas? Pois o sindicato CIGA anuncia que iniciarán cambados as movilizacións para reclamar que se negocie xa o convenio provincial de industria vitivinícola. A protesta se levará a cabo 2 de agosto coincidindo coa celebración da festa do Albariño. Nun comunicado di que a patronal permanece totalmente de costas á precariedade que padece o conxunto do sector á vista da nula vontade que teñen de negociar o convenio neste caso. E a UDICO e a UDEF non deron aínda por rematada a operación contra o narcotráfico que derivou na detención dunha decena de persoas, das que o máis mediático é o isleño Ramón Canto Nine, coñecido como Moncho Vilaboa ou Moncho Pilón, como lles vimos contando. Todos pasan, en teoría, a disposición judicial hoxe na Audiencia Nacional do Xuzgado Central número 2, concretamente, que é o que dirixe o operativo que levan esas dúas unidades especializadas da Policía Nacional. E baile lento, pero avanza o proxecto de execución dun novo vial en Boiro que busca descongestionar o tráfico interior ao tempo que mellorar a conexión entre as parroquias de O Castro e Abanqueiro e unir con maior seguridade o Saltiño con Berres. Falamos do vial de conexión entre dúas estradas provinciais para o que anoite, en pleno, aprobouse provisionalmente a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal que permitirá que isto se faga realidade. En deporte, unha nova fichaxe para o Arousa, Alexandre Fraga Garrido, coñecido como Xandre, do un pontevedrés que chega ao equipo arlequinado procedente do Real Club Celta en calidade de cedido. Recén saído do xuvenil campeón do grupo 1 da División de Honra, Xandre é un xogador dende o clube de banda dereita que pode xogar tanto de lateral como de extremo, con percorrido vertical e tamén moi intenso.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Ese vostede se quedou coa dúbida do que comentaba o noso compañeiro Diego. Frixideira, que iso é unha freidora en castelán. O Concello de Pontevedra acaba de presentar o pregoeiro das festas de verán. O xornalista especializado en cultura do Diario de Pontevedra e tamén comisario de arte, Ramón Rozas. A capital, que ten o barrio de Burgo en festas. Para esta tarde espérase a celebración xa tradicional da que din é a procesión máis rápida no mundo. Na Santiña. É tradición que se paren co santo, Santiago Apóstolo, nunha casa na que a estas alturas hai millo e uva maduros. E dende aquí

0: O ano. Deste xeito, para 2027, nesta localidade, serán festivos locais o venres 16 de xullo, Día do Carme, e o martes 31 de agosto, celebración de San Ramón de Bealo. E en a Illa de Arousa non lles chegou coas incidencias da semana, que onte a estas horas, por exemplo, sabíamos a través dun ointe que lles faltaba a auga. E despois quedaron sen luz. Alcalde da Illa de Arousa, Luís Arosa, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, que tal?
0: Primeiramente, algún parte de incidencia para o concello? Porque para rematar a semana, facendo un reconto, non está nada mal, non?
1: Non está nada mal, tuvemos de todo. Non hai máis que nos pudera pasar. Entre wifi, bueno, wifi non, internet, fibra, teléfono, móviles.
0: Luz e auga.
1: Luz e auga, pois... Eu creo que xa temos todo o lote completo, creo que non queda ningún servicio sin que se fora, sin que quedáramos sin él.
0: Aunque personalmente incluso podemos poñer un engadido, porque estamos a falar co alcalde de Illa no centro de Pontevedra, que está a ser víctima do atasco que hai das obras na zona de Casimiro Gómez. Está vostede preto de Barcelos, nos dicía hai un anaco.
1: Estou preto del, que teño unha reunión agora aquí pendiente. Non sabía que Pontevedra, joder, que teña vivido moitas veces a Pontevedra, sin ningún tipo de fluidez.
0: O que lle faltaba, atasco para chegar tarde a esa reunión.
1: Teñen, pero non contaba eu con este jaleo, pero bueno, as obras son o que teñen, é unha cousa.
0: Sí.
1: Normal, que llevas a facer.
0: Por certo, deixou ben o concello, non hai ningún tipo de incidencias hoxe, alo menos.
1: Seguimos a flote, como dixo eu, non houve ningún tipo de incidencias. En principio, bueno, pois temos todo xa en orden. Onte, pois así a última hora da noite, pois establecemos a auga. Hoxe, bueno, onte tamén esas horas, sobre a última hora, cando xa casi empezábamos a ter auga, pois foi senos a luz media hora. Bueno, pois hoxe infórmanos a compañía de electrificación que, bueno, pois foi un páxaro, porque, bueno, pues se pousou onde non tiña que pousarse e fixo saltar o...
0: Non sería un corvo, por esto do malagoiro.
1: Pois sí, era un corvo.
0: O paxaro era un corvo.
1: Era un corvo.
0: Bueno, hai que rir, porque senón...
1: No, hai que tomar con esta filosofía, porque senón xa non sei como tomalo.
0: Home, pero... exactamente, onte había un veciño de Illa que era o que nos indicaba do comunicado que emitía o concello por mor da auga. O que pasa que, claro, despois veu a luz media hora, bueno, suficiente.
1: Non pasou nada, non.
0: E importante, tendo en conta todo o que viña detrás, e despois, eso, que estamos nun concello turístico por excelencia en pleno mes de xullo. Como se levou todo isto?
1: Pleno mes de julio, a verdad que hoxe facíame esa pregunta de outro medio, e a verdad que teño que agradecer tanto aos nosos visitantes como aos veciños, que se portaron comprensible, comprenderon todo o que nos está pasando, que halle o concello. E a verdad que se portaron, pois, chapó. A verdad que agradecerlle a comprensión, e ademais que o levaron moi ben todos estes inconvenientes que tuvamos durante toda a semana.
0: Sobre todo a hostelería, como levou toda unha xornada sen auga?
1: Pois a verdad que, bueno, foron tirando de ingenio, entre uns que foron tirando do pozo do veciño e demais, e despois, bueno, despois a última hora... xa fomos capaces, bueno, última hora da primeira hora da tarde, fomos capaces de xa ter un depósito de 25.000 litros de auga, pois puderonse suministrar por aí, ademais eles, máis os veciños, visitantes e demais, non? Todo aquel que o necesitou, tuve esa cuba na zona, bueno, pois xunto ao concello, de 25.000 litros, que hoxe xa, bueno, hoxe xa se retirou, e nada. Porque si xa aproveito, polo momento estos días sale agua un pouquiño fangosa,
0: uh-huh.
1: É normal, das obras que houve, pois que haya un pouco de, bueno, pois de terra, areas e demais que traia auga. Pero bueno, nas próximas horas eu creo que como moi tarde mañán xa a auga debería de salir.
0: Normalmente consúmese a auga que sae da villa na Illa de Arousa para beber?
1: Pois a verdad que, podo che decir, na miña casa, dependendo quen sea, pois sí que consume, pois sin ningún tipo de problema, porque ao final é agua potable, sin ningún tipo de tratada, como, bueno, pois con todo en regla,

0: sentar para reservar a praza permanecerá aberta ata o próximo 29 de xullo.
1: E a Deputación leva este sábado un concerto de Ensemble Groba ata o Grove no marco do programa provincial Máis Música. A actuación terá lugar no Auditorio do Grove ás 9 da noite.
0: Dende o Concello de Silleda informan que o prazo para solicitar a instalación de atraccións e postos nas festas de verán de Bandeira remata o próximo 3 de agosto.
1: E a Chalana continúa en Pontevedra, unha feira de artesanía e deseño que permanecerá aberta ata o 2 de agosto en horario de 11 da mañá a 2 da tarde e de 7 da tarde a 10 e media da noite, todos os días, na Praza da Ferraría.
0: E o Festival Costa Feira en Sanxenxo arrancará hoxe a súa cuarta edición. Estará no Polígono Industrial de Nantes ata o próximo 22 de agosto.
1: En Silleda, as parroquias de Breixa e Taboada celebrarán esta fin de semana as súas tradicionais festas na honra de Santiago Apóstolo. Na parroquia de Taboada, misa solemne mañá e procesión a 1 da tarde, mentres que na parroquia de Breixa esta misa solemne tamén será mañá a 1:15 da tarde.
0: E recordamos que a Diputación organiza no Museo de Pontevedra unha nova edición das Noites de Música Antiga. Formación portuguesa Iberian Ensemble os ofrecerá un concerto a partir das 7 da tarde no edificio Castelao do Museo.
2: A Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
0: Pues así cerramos hoy nuestro magazine Hoy por Hoy Pontevedra. Ya están por aquí los compañeros de informativos con toda la actualidad. Nosotros volveremos mañana, ya lo saben, a partir de las 12:25. Tengan un buen fin de semana. Hasta lunes.

0: ataque dun grupo de candorcas fixo que un veleiro afundise a pasada tarde algo máis dunha milla da costa da Coruña, fronte ao cabo de Estaca de Bares. Un feito pouco habitual, en principio, do que queremos falar co biólogo e membro da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños. Alfredo López, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Poden chegar as candorcas a botar a pique un veleiro? Son perigosas?
1: Bueno, as candorcas dende hai uns anos teñen un comportamento un pouco especial e é manter un contacto físico cos barcos, e ás veces cando manteñen este contacto físico pois provocan algunha avería que pode resultar nunha apertura de vía de agua, non? Ese é un pouco a situación que nos encontramos, aínda que non temos todos os detalles do afundimento de onte en Estaca de Bares, pero un pouco esa é a situación que se dá cando se afunde un barco pola interacción das candorcas.
0: É habitual que os cetáceos estean nesa zona, como dicías, a máis ou menos unha milla de Estaca de Bares?
1: A ver, as candorcas móvense ao redor da Península Ibérica, desde o Estrecho de Gibraltar hasta Euskadi, e podemos encontrálas pois en calquer punto da costa, aínda que teñen uns movimentos estacionais que se basan en que entran no inverno nesa zona do estreito, e despois van, a partir do mes de maio-xuño, van subindo cara ao norte ata o Golfo de Vizcaya. É un pouco o percorrido que fan.
0: Estes grupos de candorcas, de cantos exemplares poden estar formados? E non sei se son moi grandes. Un cetáceo adulto pode acadar un tamaño considerable?
1: As candorcas ibéricas son das máis pequenas comparadas con outras que viven ao longo do mundo. Os exemplares adultos miden entre 5 e 6 metros. Digamos que móvense en grupos familiares, aínda que cando se producen as interaccións poden observarse entre un e tres exemplares. É raro observar máis, non? Eso non quere dicir que haxa ese só, sino que hai outros cerca, máis ou menos, pois compoñentes dese grupo familiar.
0: E cabería esperar no que resta de verán que pudesen acontecer máis episodios deste tipo?
1: Si hai grupos que pasan polas nosas costas, claro. En este momento esas candorcas van dirección oeste, non sabemos si se van a internar no océano unha vez sobrepasada a costa galega ou van a dirixirse de novo cara ao sur. Entón, bueno, no momento en que haxa outros grupos que pasen polas nosas costas, pois poderían darse tamén outros casos, sin dúda.
0: Noutros veráns pasados localizáronse máis preto da costa, non é tan habitual que se acheguen?
1: A ver, elas poden estar preto da costa ou longe da costa, porque o que fan é sair hacia mar aberto a buscar os atuns, pastorealos contra a costa e comelos ali en esa zona. Por tanto, que cando un barco nos dice cal é a zona máis segura, non hai zona segura, digamos, diante da presencia das candorcas. Poden ser augas máis profundas, augas máis superficiais, pero sempre máis cerca de costa hai máis posibilidad de recibir axuda canto antes, claro.
0: E como debe actuar unha embarcación cando se atopa con elas?
1: Bueno, o Grupo de Traballo Orca Atlántica o que recomenda é deter a embarcación para a velocidade, porque entendemos que as candorcas identifican a velocidade con un risco, e por tanto que compiten co barco en velocidade, e canto máis rápido vaya, digamos, máis o siguen, ¿no? Por tanto que a idea é reducir as motivacións, detendo a velocidade pois perden interés pola embarcación, igual que o perden pois o resto dos golfiños, ¿no? Ese é un pouco que pensamos que é máis efectivo. Non é efectivo 100%, pero si polo menos nun 60% das ocasións os animais perden interés o parar o barco.
0: Alfredo López, biólogo e membro da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños, gracias por acompañarnos na cadena SER. Un saúdo.
1: Moi ben, moitas gracias, un saúdo para os ointes. En la misa y...